0: Haven't slept for days.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

Klockan har passerat 3. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 4.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 5.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 6.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.
3: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Västerbulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé med klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Håverud. Välkomna!
3: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
4: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
5: Missa inte kanalyran i Mellerud och Håverud den första helgen i juli. Fri entré. Kom och se Sveriges starkaste bonddräng och piga, Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Karina Wallin-Beres och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalen.

0: hemköp.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
1: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plisier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
2: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: balkong.
1: Reklam.
2: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia, movement that inspires.
4: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
5: Rostocksfestival för tredje året i rad går denna minifestival av stapeln helgen innan midsommar. Butiker öppet, det är pop-up musik i samhället och på lördag den 30 juni så slår Sandvika Gård upp dörrarna med inte mindre än Det blir han i mig, Steget och Pornval och Petrén på scen. In och knip din biljett nu på biletto.se.
6: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
7: Äntligen är det sommar och det tänkte vi njuta av på Statt i Åmål. Sillunch och gräddtårta till kaffet. Det finns även varma alternativ på midsommarbuffén. På kvällen tänder vi grillen och fixar till lite underhållning. Boka bord redan nu så syns vi på midsommar på Statt i Åmål.
4: Hej, Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia, men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
8: Hej, Daniel från Elon i Åmål. Går du i tanken att köpa en ny mobil? Och så sitter du prisvärda alternativ både med och utan abonnemang. Vår styrka är att vi finns här för er lokalt och hjälper er på traven om ni får problem. Brukar du köpa din telefon via din mobiloperatör? Då kan vi hjälpa dig i butiken då vi jobbar med Sveriges största mobiloperatörer. Välkommen in till Elon i Åmål.
9: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
10: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
11: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Den bästa musiken från då till nu.
1: Det här är Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. Igår invigdes fotbolls-VM i Mexico City med en match där Mexiko besegrade Sydafrika med 2-0. Matchen lockade omkring 80 000 åskådare och samtidigt som matchen inleddes uppstod våldsamma sammanstötningar mellan demonstranter och polis utanför arenan där stenar kastades och föremål sattes i brand. Enligt rapporter har flera grupper deltagit i protesterna, bland annat de som vill att regeringen sätter in bättre åtgärder mot kidnappningar. USAs president Donald Trump har meddelat att kriget med Iran är över. Enligt Trump ska ett avtal ha nåtts, men Iran har inte bekräftat detta. En talesperson för det iranska utrikesdepartementet uppgav att ett fullständigt avtal ännu inte är klart. Den thailändska prinsessan har avlidit efter att ha legat i koma i över 3 år. Hon drabbades av en allvarlig hjärtrytmrubbning kopplat till en infektion efter att ha fallit ihop under en promenad med sina hundar i december 2022. Prinsessan blev 47 år gammal. Flera äldre kvinnor slog larm om att en man i hemtjänsten i Gällivare utsatte dem för sexuella övergrepp. Chefen agerade inte utan istället blev mannen tills vidare anställd. Nu pekar Gällivare kommuns egen utredning på omfattande brister. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Det här är Radio 45.
1: Älskling.
2: Ja.
1: Vill du ha ett glas vin?
2: Ja, tack.

0: Reklam.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
3: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
4: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
5: Hej, Thomas Lindström här. Jag startade en tankesmedja. Den heter Politrycken. Den riktar sig till alla medborgare som vill få en sannare bild av vad som pågår i politiken än de alternativa sanningar som vi översvämnas av idag. Gå in på politrycken.se, politrycken utan C.
6: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
7: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information ring Stefan på 0739 800 950.
8: Hej! Det var Susi på ICA-lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA-lejonet alla dagar i veckan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Och här är nyheterna. Igår invigdes fotbolls-VM i Mexico City med en match där Mexiko besegrade Sydafrika med 2-0. Matchen lockade omkring 80 000 åskådare och samtidigt som matchen inleddes uppstod våldsamma sammanstötningar mellan demonstranter och polis utanför arenan där stenar kastades och föremål sattes i brand. Enligt rapporter har flera grupper deltagit i protesterna, bland annat de som vill att regeringen sätter in bättre åtgärder mot kidnappningar. USA:s president Donald Trump har meddelat att kriget med Iran är över. Enligt Trump ska ett avtal ha nåtts, men Iran har inte bekräftat detta. En talesperson för det iranska utrikesdepartementet uppgav att ett fullständigt avtal ännu inte är klart. Den thailändska prinsessan har avlidit efter att ha legat i koma i över 3 år. Hon drabbades av en allvarlig hjärtrytmrubbning kopplat till en infektion efter att ha fallit ihop under en promenad med sina hundar i december 2022. Prinsessan blev 47 år gammal. Flera äldre kvinnor slog larm om att en man i hemtjänsten i Gällivare utsatte dem för sexuella övergrepp. Chefen agerade inte utan istället blev mannen tills vidare anställd. Nu pekar Gällivare kommuns egen utredning på omfattande brister. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
2: Lokal radio.
1: Dalsland och Värmland.
2: Det här är Radio 45.

0: evenemangstips.
1: Sponsorhelg på Rösvallen i Åmål. Fotboll både på lördag och söndag. På lördagen klockan 13 möter herrarna IK Sturehof från Örebro efter det att P13-laget har mött Mellerus IF i en förmatch. Och på söndag klockan 13, då är det IF Vikens damer som tar emot IK Rosse Uddevalla efter att F13-14-laget har spelat en match mot Laxaby. Fritt inträde till en fotbollshelg där grillen är tänd hela helgen. Välkomna till Rösvallen, både på lördag och på söndag. Fotboll i Säffle på söndag den 14 juni klockan 14.00 på Sporthälla. Hemmalaget Säffle SKs herrar tar emot Hallstahammar. Alltså på söndag den 14 juni klockan 14.00 på Sporthälla i Säffle. Lördagen den 13 juni, då blir det svängigt värre i Åmåls gamla kyrka. Då bjuds det på konsert av Åmål Konsertband under ledning av Fredrik Myrén och Lilikers Janitschär från Oslo under ledning av Stein-Erik Tafjord. Det blir bland annat musik av Earth, Wind & Fire, Glenn Miller, Santana och Queen. Inträde då? Nej, det är gratis. Varmt välkomna till gamla kyrkan i Åmål, lördagen den 13 juni klockan 17.00.
2: Lördag den 13 juni bjuder Stadshotellet i Åmål in till vernissage med Lotta Lagerlöf. Det är drop-in och man bjuder på alkoholfri bubbel och snacks. Så välkomna och ta turen inom Åmål Stadshotell på vernissage med Lotta Lagerlöf lördag den 13 juni. Lördag den 13 juni mellan klockan 11 och 16 är det våffelcafé och torpvandring vid hembygdsgården Petersborg i Edsleskog. Samling för torpvandringen klockan 12 på Petersborg. Vandringen är cirka 4 kilometer. Välkomna önskar Edsleskogs hembygdsförening. Våffelcafé och torpvandring 13 juni mellan 11 och 6.
1: Då är det dags för fotboll i Fängefors på Fängeshov på söndag den 14 klockan 13.00. Hemmalaget Fängefors IK-IFV tar emot Färjelanda. Matchbollarna är skänkta av Fagerhultan och de började sparkas på klockan 13.00 på söndag på Fängeshov i Fängefors.
2: Nashville Nights. Ja, i sommar är det återigen dags för dessa countrykvällar i logen på Dalbergså, Mellerud. Den 26 juni, 23 juli och 13 augusti så blir det Real Country and Western, Roots, Bluegrass, Honky Tonk och Gospel från klockan 19.00. Biljetter till Nashville Nights finns på easytick.se.
1: Dalslands derby i fotboll på lördagen den 13 juni klockan 16 på Örnäsvallen i Åmål. Hemmalaget IFK Åmål jagar sin första trepoängare och tar emot Eds FF. Alltså på lördag den 13 juni 16.00 på Örnäsvallen i Åmål. Matchbollarna är skänkta av FN Mekanik, Andrén Motor, 24/7 Snabbköp Tösse, Modehuset Mellanburgatan samt Smörgåsbutiken i Säffle.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: Reklam.
1: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia, movement that inspires.
3: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
4: Stubbar i gräsmattan är ungefär lika populära som Lego på sovrumsgolvet. Tur då att Agetic AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
5: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
6: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
3: Hej! Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia, men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
7: Hej, Bildelningsshoppen BDS Mellerud här. Hos oss hittar du batterier till alla slags fordon. Just nu har vi riktigt bra priser på fritidsbatterier. Välkommen till oss på Bildelningsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
8: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 8.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är en nyhetsuppdatering. Vildsvinen har blivit ett allt större problem i Sverige, framförallt inom jordbruket, och nu höjs kraven på åtgärder. Lantbrukarnas riksförbund LRF menar att stammen måste minska kraftigt, från omkring 570 000 djur till nivåer som liknar Finland, där det handlar om några tusen individer. Nu efterlyser LRF ett tydligt nationellt mål för att minska stammen och föreslår att jägare och markägare ska få bättre verktyg för att kunna jaga mer effektivt. Regeringen vill göra det möjligt för fler civila myndigheter att skjuta ner fientliga drönare. Carl-Oskar Bolin, minister för civilt försvar, bekräftar detta i en intervju med TV4-nyheterna. Och rymdföretaget SpaceX har gjort den största börsnoteringen någonsin, där företaget tar in motsvarande 710 miljarder kronor. Denna historiska börsnotering kommer göra grundaren och vdn Elon Musk till världens första dollarbiljonär. Washington Post, Forbes och Reuters har räknat ihop Musks innehav och kommit fram till att hans aktier i SpaceX och Tesla tillsammans är värda runt 1100 miljarder dollar, motsvarande över 10 000 miljarder kronor. Under fotbolls-VMs första match vann värdlandet Mexiko mot Sydafrika, och i den andra matchen har Sydkorea brutit sin förlustsvit i fotbolls-VM genom att besegra Tjeckien med 2-1. Detta markerar en förändring för laget som inte vunnit en premiärmatch de senaste tre mästerskapen. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, Thomas Lindström här. Jag startar en tankesmedja. Den heter Politrycken. Den riktar sig till alla medborgare som vill få en sannare bild av vad som pågår i politiken än de alternativa sanningar som vi översvämnas av idag. Gå in på politrycken.se, politrycken utan C.
2: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
3: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
2: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt

0: budskap. Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland, Dalsland och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Erna Media, ditt lokala mediehus.
1: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, Fabriksförsäljning Dals Konfektyr AB. Dals Konfektyr, godis i mängder!
2: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
3: Rostocksfestival för tredje året i rad går denna minifestival av stapeln helgen innan midsommar. Butiker öppet, det är pop-up musik i samhället och på lördag den 30 juni så slår Sandvike Gård upp dörrarna med inte mindre än Det blir han i mig, Steget och Cornwall och Petrén på scen. In och knyp din biljett nu på biljetto.se.
4: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
5: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
6: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
7: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Och här är nyhetsuppdatering. Vildsvinen har blivit ett allt större problem i Sverige, framförallt inom jordbruket, och nu höjs kraven på åtgärder. Lantbrukarnas riksförbund LRF menar att stammen måste minska kraftigt, från omkring 570 000 djur till nivåer som liknar Finland, där det handlar om några tusen individer. Nu efterlyser LRF ett tydligt nationellt mål för att minska stammen och föreslår att jägare och markägare ska få bättre verktyg för att kunna jaga mer effektivt. Regeringen vill göra det möjligt för fler civila myndigheter att skjuta ner fientliga drönare. Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar, bekräftar detta i en intervju med TV4-nyheterna. Och rymdföretaget SpaceX har gjort den största börsnoteringen någonsin, där företaget tar in motsvarande 710 miljarder kronor. Denna historiska börsnotering kommer göra grundaren och vd:n Elon Musk till världens första dollarbiljonär. Washington Post, Forbes och Reuters har räknat ihop Musks innehav och kommit fram till att hans aktier i SpaceX och Tesla tillsammans är värda runt 1100 miljarder dollar, motsvarande över 10 000 miljarder kronor. Under fotbolls-VMs första match vann värdlandet Mexiko mot Sydafrika, och i den andra matchen har Sydkorea brutit sin förlustsvit i fotbolls-VM genom att besegra Tjeckien med 2-1. Detta markerar en förändring för laget som inte vunnit en premiärmatch de senaste tre mästerskapen. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål. Och Radio 45 Mälarut. Radio 45.

0: Reklam.
1: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
2: Missa inte kanalyran i Mellerud och Hovrud den första helgen i juli. Fri entré. Kom och se Sveriges starkaste bonddräng och piga, Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Carina Wallin Perez och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
3: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
4: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
5: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berätta hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
6: Hej, Johan på Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
7: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på omolskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 9.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyhetsuppdatering. Vildsvinen har blivit ett allt större problem i Sverige, framförallt inom jordbruket, och nu höjs kraven på åtgärder. Lantbrukarnas riksförbund, LRF, menar att stammen måste minska kraftigt, från omkring 570 000 djur till nivåer som liknar Finland, där det handlar om några tusen individer. Nu efterlyser LRF ett tydligt nationellt mål för att minska stammen och föreslår att jägare och markägare ska få bättre verktyg för att kunna jaga mer effektivt. Regeringen vill göra det möjligt för fler civila myndigheter att skjuta ner fientliga drönare. Carl-Oskar Bolin, minister för civilt försvar, bekräftar detta i en intervju med TV4-nyheterna. Och rymdföretaget SpaceX har gjort den största börsnoteringen någonsin, där företaget tar in motsvarande 710 miljarder kronor. Denna historiska börsnotering kommer göra grundaren och vd:n Elon Musk till världens första dollarbiljonär. Washington Post, Forbes och Reuters har räknat ihop Musks innehav och kommit fram till att hans aktier i SpaceX och Tesla tillsammans är värda runt 1100 miljarder dollar, motsvarande över 10 000 miljarder kronor. Under fotbolls-VMs första match vann värdlandet Mexiko mot Sydafrika, och i den andra matchen har Sydkorea brutit sin förlustsvit i fotbolls-VM genom att besegra Tjeckien med 2-1. Detta markerar en förändring för laget som inte vunnit en premiärmatch de senaste tre mästerskapen. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

Lotus lick song song a little eat a little dito little letter little lock little tap a little song holy gong pling plong holy gong ding dong holy gong med song. Håll musiken levande och hoppande och drippande och droppande och svängande och klingande med klang. Håll igång, bing bang, håll igång, bing dang, håll igång så länge du kan. Låt grytan sjuda

inget verkar hälsat så beklämmande, så kusligt och så skrämmande som visar som aldrig man hör. Chingeling, den dör, chingeling, skämt som härskuts smör. Chingeling, den har alls ingen rätt att heta sång. Det blir den aldrig sjungen papperslapp som ligger där och skrepar utan plång och utan plång.

0: Och här är nyhetsuppdatering. Vildsvinen har blivit ett allt större problem i Sverige, framförallt inom jordbruket, och nu höjs kraven på åtgärder. Lantbrukarnas riksförbund, LRF, menar att stammen måste minska kraftigt, från omkring 570 000 djur till nivåer som liknar Finland, där det handlar om några tusen individer. Nu efterlyser LRF ett tydligt nationellt mål för att minska stammen och föreslår att jägare och markägare ska få bättre verktyg för att kunna jaga mer effektivt. Regeringen vill göra det möjligt för fler civila myndigheter att skjuta ner fientliga drönare. Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar, bekräftar detta i en intervju med TV4-nyheterna. Och rymdföretaget SpaceX har gjort den största börsnoteringen någonsin, där företaget tar in motsvarande 710 miljarder kronor. Denna historiska börsnotering kommer göra grundaren och vd:n Elon Musk till världens första dollarbiljonär. Washington Post, Forbes och Reuters har räknat ihop Musks innehav och kommit fram till att hans aktier i SpaceX och Tesla tillsammans är värda runt 1100 miljarder dollar, motsvarande över 10 000 miljarder kronor. Under fotbolls-VMs första match vann värdlandet Mexiko mot Sydafrika, och i den andra matchen har Sydkorea brutit sin förlustsvit i fotbolls-VM genom att besegra Tjeckien med 2-1. Detta markerar en förändring för laget som inte vunnit en premiärmatch de senaste tre mästerskapen. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål. Och Radio 45 eller ut.
2: Lokal radio i Dalsland och Värmland. Det här är Radio 45.

0: Evenemangstips.
1: Lördag den 13 juni bjuder Stadshotellet i Åmål in till vernissage med Lotta Lagerlöf. Det är drop-in och man bjuder på alkoholfri bubbel och snacks. Så välkomna att ta turen inom Åmål Stadshotell på vernissage med Lotta Lagerlöf lördag den 13 juni.
2: Dalslandsderby i fotboll på lördag den 13 juni klockan 16 på Örnäsvallen i Åmål. Hemmalaget IFK Åmål jagar sin första trepoängare och tar emot Eds FF. Alltså på lördag den 13 juni 16.00 på Örnäsvallen i Åmål. Matchbollarna är skänkta av FN Mekanik, Andrén Motor, 24/7 Snabbköp Tösse, Modehuset Mellanburgatan samt Smörgåsbutiken i Säffle. Sponsorhelg på Rösvallen i Åmål. Fotboll både på lördag och söndag. På lördag klockan 13 möter herrarna IK Sturehof från Örebro efter det att P13-laget har mött Mellerus IF i en förmatch. Och på söndag klockan 13, då är det IF Vikens damer som tar emot IK Rosse Uddevalla efter att F13-14-laget har spelat en match mot Laxaby. Fritt inträde till en fotbollshelg där grillen är tänd hela helgen. Välkomna till Rösvallen, både på lördag och på söndag.
1: Lördag den 13 juni mellan klockan 11 och 16 är det våffelcafé och torpvandring vid hembygdsgården Petersborg i Edsleskog. Samling för torpvandringen klockan 12 på Petersborg. Vandringen är cirka 4 kilometer. Välkomna önskar Edsleskogs hembygdsförening. Våffelcafé och torpvandring 13 juni mellan 11 och 6.
2: Fotboll i Säffle på söndag den 14 juni klockan 14.00 på Sporthälla. Hemmalaget Säffle SKs herrar tar emot Hallstahammar. Alltså på söndag den 14 juni klockan 14.00 på Sporthälla i Säffle. Lördagen den 13 juni, då blir det svängigt värre i Åmåls gamla kyrka. Då bjuds det på konsert av Åmål Concertband under ledning av Fredrik Muren och Lilikers Janitschär från Oslo under ledning av Stein-Erik Tafjord. Det blir bland annat musik av Earth, Wind & Fire, Glenn Miller, Santana och Queen. Inträder då? Nej, det är gratis. Varmt välkomna till Gamla kyrkan i Åmål, lördagen den 13 juni klockan 17.00. Då är det dags för fotboll i Fängefors på Fängers hov på söndag den 14 klockan 13.00. Hemmalaget Fängefors IK-IFV tar emot Färjelanda. Matchbollarna är skänkta av Fagerhultan och de började sparkas på klockan 13.00 på söndag på Fängers hov i Fängefors.
1: Nashville Nights. Ja, i sommar är det återigen dags för dessa countrykvällar i logen på Dalbergså, Mellerud. Den 26 juni, 23 juli och 13 augusti så blir det Real Country and Western, Roots, Bluegrass, Honky Tonk och Gospel från klockan 19.00. Biljetter till Nashville Nights finns på easytick.se.
3: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt. Visa fler vad du tycker om. Gilla Radio 45 på Facebook.

0: Reklam.
1: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia, movement that inspires.
3: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
4: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab, välkommen hem.
5: Hej, Jörgen på Andrén Motor här. Vår nya säljare Vilma Dahlgren har ett viktigt meddelande.
3: Drömmer du om en ny Kia med 7 års garanti? Eller letar du efter en riktigt fin begagnad bil? Oavsett vad så hittar du din nästa följeslagare hos oss på Andrén Motor i Åmål. Vi har laddat hallen med spännande nyheter och noga utvalda begagnade bilar för alla behov. Sväng förbi Ebbes väg 6 för en provtur idag. Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
6: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer, transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
7: Hej, Karin Coach här. Jag hjälper dig att utveckla ditt ledarskap med energi, närvaro och glädje. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
8: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
9: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
10: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
9: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
10: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
9: Dalsland
10: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Erna Media,
9: ditt lokala mediehus.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 10.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. Det går inte att utesluta ett väpnat angrepp mot Sverige eller våra allierade. Detta framgår av försvarsberedningens analys som presenteras idag. Tidigare har bilden varit att Ryssland kan testa NATOs artikel 5 först när kriget i Ukraina tagit slut. Nu är bedömningen istället att det kan ske i relativ närtid, det vill säga när kriget i Ukraina fortfarande pågår, enligt källor till Ekot. I Norge har polisen bett Försvarsmakten om hjälp för att bevaka särskilda platser i Oslo under sommaren. Detta är en följd av en förhöjd hotbild kopplad till konflikten i Mellanöstern och kriget i Ukraina. Polischefen Håkon Skulstad kommenterar att det är ovanligt att se soldater stå vakt i huvudstaden, men att det är en konsekvens av den aktuella situationen i världen. I Stockholm anklagas SL för att ha mörkat antalet inställda avgångar på tunnelbanans röda linje. Enligt rapporter från Svenska Dagbladet har en av fyra avgångar varit inställda under de senaste veckorna, trots att SL tidigare uppgett att endast rör sig om en av tio. Avslutningsvis har sångerskan Ariana Grande uttryckt sitt missnöje mot Vita huset. Detta efter att hennes låt Bye användes i en video om migrationspolitiken. Grande beskriver användningen av hennes musik som barbarisk, enligt BBC.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Run Through the Jungle hörde vi där med Creedence Clearwater Revival, och Björn Nilsson säger god förmiddag till er allegor och 45 lyssnare. Run Through the Jungle, ja men det kanske är lite utspring idag, men inte genom djungeln utan genom ett folkhav. Det är ju en mängd skolelever som i en del fall slutar gymnasiet idag och en del fall kanske går ur nian, en del har redan gjort det. Men det är ju väldigt trevligt att det är bra väder nu i alla fall, och jag tittar här i väderprognoserna resten av den här fredagen och det kanske kan komma ner någon enstaka regndroppe lite lokalt, men det blir inget stort regn i alla fall. Vi får ju hoppas så att vädergudarna också gillar alla de här ungdomarna som nu ska ut i ja, yrkeslivet eller kanske vidare studier. Vi säger hoppas att ni har en trevlig sommar och framförallt att ni får en busigt härligt ja, dag när ni åker runt på era flak och firar att nu har ni lagt den tiden bakom er. Nu börjar livet.

0: Reklam.
1: Hej, Thomas Lindström här. Jag startade en tankesmedja. Den heter Politrycken. Den riktar sig till alla medborgare som vill få en sannare bild av vad som pågår i politiken än de alternativa sanningar som vi översvämnas av idag. Gå in på politrycken.se, politrycken utan C.
2: Stubbar i gräsmattan är ungefär lika populära som Lego på sovrumsgolvet. Tur då att Agetic AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
3: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online.
4: Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
5: Välkommen till oss på Jakko Maskinservice i Säffle.
6: Hej, Bildelningsshoppen.

0: Missa inte kanalyran i Mellerud och Hovruden första helgen i juli. Fri entré. Kom och se Sveriges starkaste bonddräng och piga, Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Karina Wallin Beres och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
1: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
2: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Sure Thing med Dolly Parton. Det kan du vara säker på, för det säger pojkarna på stan. Får man reda på något sånt, då kan man nästan utgå ifrån att det är ett rykte som har väldigt lite sanningshalt. Och det är ju svårare och svårare nu att genomskåda saker som inte är riktigt sant. Jag läste på Facebook här för några dagar sedan att Donald Trump hade uttalat sig om Armand Duplantis och tyckte det ena och det andra. Och sen hade Armand svara, och det var ord och inga visor. Men så tänkte jag, när skedde det här? Och när man väntar, har han verkligen sagt så? Och efter bara lite källkontroll så insåg jag att det här var AI-genererat. Och sen så sprids det här på nätet, och kommentarerna ofta är bra rutet, Armand.

så ska det låta, du är en rekopöjk. I och för sig, det är han. Men det som stod i det där inlägget, det har aldrig hänt. Även om någon sa att, jo, det är sant, så det, för det säger pojkarna på stan. Ja, nej, vi tar lite Jeopardy nu. Och då tar vi originalet, för jag och Tord hade ju parodivarianten på den här i onsdags. Ni kan lyssna på reprisen på söndag. Det handlar om frågor och svar. Men det här Jeopardy som Greg Keane Band sjunger, det handlar inte om frågetävlingen, utan om någonting helt annat.

0: Dagens lunchtips.
1: Sundman och restaurang i Mellerud har en buffé som idag består av ugnsbakad lax serverad med kall sås och kokt potatis, schnitzel med gräddsås, bearnaise och stekt potatis, stor salladsbuffé, hembakat bröd, smör, bröd samt kaffe och kaka efter det. På Stadshotellet i Åmål, där är det skolavslutningslunch, ugnsgrillad kycklingfilé, husets lax eller köttbullar med gräddsås, stor salladsbuffé, smör, bröd, måltidsdryck, kaffe och dagen till ära, gräddtårta. Välkommen mellan 11.30 och 14.00. Kanjas Café och restaurang i Mellerud har på sin buffé idag krispig kycklingsnitzel med kaprismör, ugnsgratinerad fisk med räkor och primörer, flera asiatiska rätter, sushi, ris och olika sorters potatis, salladsbuffé, dricka, kaffe och en kaka som också ingår i buffén som är framdukad mellan 11 och 18.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Tony Ronald med låten Hands Up. Ja, då är det igång, fotbolls-VM. Och det var väl inte någon klang- och jubelföreställning igår direkt. Det var mycket folk på läktaren. Men förvånansvärt många tomma platser, säger de som studerade läktarna noggrant. Matchen i sig var en rätt bedrövlig historia. Sydafrika hade ju tippats på att komma med lite klang och jubel, men det var inte mycket de gjorde rätt. Det var ett riktigt dåligt lag. Mexiko då, ja, de gjorde sin plikt och vann med 2-0. Men det som etsade sig fast i den där matchen, det är att det var 3 utvisningar. Alltså, var matchen så fruktansvärt rå och ful? Nej, det var att domarna hade satt en väldigt låg nivå, så att efter den första utvisningen, som då var ganska billig men kanske helt okej, så kom det 2 billiga utvisningar till. Så att många experter, bland annat Radiosportens fotbollsexpert Jon Persson, säger att det här var inte okej. Vi får hoppas att resten av matcherna blir lite roligare. Nu såg jag ingenting från matchen i natt mellan Sydkorea och Tjeckien där Sydkorea vinner. Men jag får väl anledning att se mer fotboll om jag bara vill. Nu tar vi lite Teddy Swims Lose Control.

0: Radio 45.
1: Ja, mina kära församlingsbor, jag står här med min tvättade hals och kommer just att tänka på en liten flicka.
2: Så intressant.
1: Ja, det var inget speciellt märkvärdig händelse, men det var ju det att

0: Reklam.
1: Rostocksfestival för tredje året i rad går denna minifestival av stapeln helgen innan midsommar. Butiker öppet, det är pop-up musik i samhället och på lördag den 30 juni så slår Sandvika Gård upp dörrarna med inte mindre än Det blir han i mig, Steget och Cornwall och Petrén på scen. In och knip din biljett nu på biletto.se.
2: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
3: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
4: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
5: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
6: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
7: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Då höjde vi tempot lite grann innan det var dags att gå och sätta på 11 kaffet. Swinging Blue Jeans med Good Golly Miss Molly. Jag säger grattis på födelsedagen till Andreas Svensson, som han inte heter numera. Han heter fortfarande Andreas Tyron eller Tyron i förnamn. Men Svensson, det bytte han bort när han gifte sig med Pernilla Andersson. Och då tog han efternamnet Dregen. Han heter faktiskt Dregen. En kille som verkligen har fört svensk rockmusik framåt. Både i grupperna Backyard Babies och Helicopters, men även i, ja, kan vi säga, Infinite Mass ihop med Lars Winnerbäck, Timbuktu och en del andra konstellationer. Och även med i Så mycket bättre vid något tillfälle. Ska vi ta och lyssna lite grann på Backyard Babies och Andreas Dregen. Good Morning Midnight. Och sen blir det 11 kaffe.

0: Klockan har passerat 11.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är en nyhetsuppdatering. Det går inte att utesluta ett väpnat angrepp mot Sverige eller våra allierade. Detta framgår av Försvarsberedningens analys som presenteras idag. Tidigare har bilden varit att Ryssland kan testa NATOs artikel 5 först när kriget i Ukraina tagit slut. Nu är bedömningen istället att det kan ske i relativ närtid, det vill säga när kriget i Ukraina fortfarande pågår, enligt källor till Ekot. I Norge har polisen bett Försvarsmakten om hjälp för att bevaka särskilda platser i Oslo under sommaren. Detta är en följd av en förhöjd hotbild kopplad till konflikten i Mellanöstern och kriget i Ukraina. Polischefen Håkon Skulstad kommenterar att det är ovanligt att se soldater stå vakt i huvudstaden, men att det är en konsekvens av den aktuella situationen i världen. En kvinna i 60-årsåldern omkom under morgonen efter en olycka med en cykel och en personbil i Vinslöv. Cyklisten skadades så svårt efter påkörningen att hon avled. Anhöriga underrättade, skriver polisen. Och i sommar ska de gifta sig. Sångerskan Taylor Swift och den amerikanske fotbollsspelaren Travis Kelce planerar för ett gigantiskt bröllop på Madison Square Garden den 3 juli. Paret planerar ett bröllop som liknar en arenashow och har bjudit in över 1000 gäster. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

stor fan The Way I'm Wired. Och här så luktar det kaffe i studion. Jag har precis varit och hämtat en kopp här och ska spela lite mer musik för er, och så ska jag hålla koll lite grann på vad som kan hända i helgen. Det är Allsvenskan i segling. Kommer lite mer information om det ungefär 11:45, så får ni reda på lite mer detaljer runt det. Men vi ska hinna med lite annat också, och sen ska vi även se vilka fotbollslag som har någonting stort och försöker få till den här helgen. Och då tänker jag inte på VM-lagen utan på de lokala klubbarna. Vad förväntas av dem den här helgen? Ja, det ska jag också ha en liten koll på. Men vi ska ju även ha god musik. Carole King, Galenskaparna och vad har vi mer? Cliff Richard ser jag också. Men det kommer om en stund.

0: Reklam. Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Vestibulen. Och sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé med klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Håverud. Välkomna!
1: Hej! Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
2: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plissier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
3: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
4: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lös.

0: Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
2: Välkommen tillbaka till Radio 45.

In Excess med Suicide Blonde. När jag kom hem igår så fick jag ett brev att jag kommer att få 31 kronor insatta på mitt konto. Och det beror på att jag har förbrukat el och betalt en hel del för den där elen. Och sen så fick man nog ett sånt där elstödsutbetalning. Men eftersom jag inte har så himmelen stor elförbrukning så blir det bara 31 kronor tillbaka. Jag läser i Värmlandstidningen en person som känner att man skulle behöva ha lite extra tillskott i kassan till semestern. Den personen fick 7 kronor. Ibland kan man ju fråga sig, hur mycket kostar det att administrera de här små löjliga summorna rent ut sagt för att det ska bli helt rätt i alla ändar? Jag har full förståelse för de som är stora elförbrukare att de kommer att få kanske tusentals kronor tillbaka. Men för oss små vanliga, alltså mina 31 kronor, vad kostar det att skicka ut det brevet? Och ännu värre då den här personen som det står om i Nya Värmlandstidningen som får tillbaka 7 kronor. Portot är väl på 22 kronor eller någonting i den stilen. Ja. Cliff Richard lyssnar vi på nu.

0: Dagens lunchtips.
1: Sunnanå restaurang i Mellerud har en buffé som idag består av ugnsbakad lax serverad med kall sås och kokt potatis, snitzel med gräddsås, bearnaise och stekt potatis, stor salladsbuffé, hembakat bröd, smör, bröd samt kaffe och kaka efter det. På Stadshotellet i Åmål, där är det skolavslutningslunch, ugnsgrillad kycklingfilé, husets lax eller köttbullar med gräddsås, stor salladsbuffé, smör, bröd, måltidsdryck, kaffe och dagen till ära, gräddtårta. Välkommen mellan 11.30 och 14.00. Kanjas Café och restaurang i Mellerud har på sin buffé idag krispig kycklingsnitzel med kaprismör, ugnsgratinerad fisk med räkor och primörer, flera asiatiska rätter, sushi, ris och olika sorters potatis, salladsbuffé, dricka, kaffe och en kaka som också ingår i buffén som är framdukad mellan 11 och 18.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

One Republic Sunshine. Kommer lite information om det som ska hända i höst sen när det gäller ishockey. Det har ju varit så att hockeyettan, då har det varit två olika divisioner. En norra och en södra. Det innebär att Grums exempelvis då som låg i den södra hade borta resor till Malmö. Och hade de haft lite otur så hade de hamnat i den norra och då hade bortaresorna gått till Kiruna. Och det känns ju lite långa avstånd. Så nu har man till den här säsongen delat in i fyra grupper, norr, söder, öst och väst. Och går man ner då en division där vi hittar Åmåls SK så kommer det se lite annorlunda ut. För att de lagen som kommer i topp i hockey tvåan, de kommer att spela i en playoff-serie där vinnaren kommer att flyttas upp direkt. Så att nu finns det ännu mer att kämpa för. Och i andra änden, skulle man gå upp så blir det inte riktigt lika dryga kostnader eftersom man då har delat in östra och västra istället för bara norr och söder. Nu tar vi lite mer musik. Alvin Stardust, Never in a Million Years.

0: Reklam.
1: Hej, Thomas Lindström här. Jag startar en tankesmedja. Den heter Politrycken. Den riktar sig till alla medborgare som vill få en sannare bild av vad som pågår i politiken än de alternativa sanningar som vi översvämnas av idag. Gå in på politrycken.se, politrycken utan C.
2: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
4: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
5: Äntligen är det sommar och det tänkte vi njuta av på Statt i Åmål. Sillunch och gräddtårta till kaffet. Det finns även varma alternativ på midsommarbuffén. På kvällen tänder vi grillen och fixar till lite underhållning. Boka bord redan nu så syns vi på midsommar på Statt i Åmål.
4: Våren är här. Är din Kia redo för äventyren eller sjunger den på sista versen efter vintern? Just nu bokar servicetiderna upp snabbt hos Andrén Motor, som nu också är en mekaverkstad. Har du fått ett stenskott i rutan? Det fixar vi det med. Var smart och säkra din tid för att låta din bil få vårkänslor innan kalendern blir full. Boka enkelt på andrenmotor.se eller ring 0532 167 00. Andrén Motor i Åmål, auktoriserad omtanke för din Kia.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Där fick vi en tidig Smokey på den tiden. De stavade Smokey med EY på slutet. Andra albumet Changing All The Time. Låten If You Think You Know How To Love Me. Då ska vi ta lite premiär här. Då har vi Anders Karlsson från Mellerud som är en mångsysslare som gör både det ena och det andra, men framförallt så gör han musik. Och den låten vi ska lyssna på, den heter Buick Blues. Och då är det som så att det måste ju vara den killen jag pratade med på Motorträff i Mellerud för inte så länge sedan som heter Anders Karlsson som hade en Buick och talade om att det tack vare det han har på sina ägor som gör att ni kan lyssna på Radio 45. För att på hans ägor så står den masten där Radio 45 har en sändare. Tänk så det kan slumpa sig. Men nu släpper vi det och så lyssnar vi på Buick Blues med Anders Karlsson.

0: Klockan har passerat 12.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. Det kinesiska bolaget Senior Material i Eskilstuna har beslutat att stoppa sina planer på att använda den giftiga kemikalien metylenklorid i sin batterifabrik. Enligt vice vd Cecilia Wallin kommer bolaget istället att lansera en ny teknik. Beslutet kommer efter de stora protesterna som kom av att bolaget fick tillstånd att använda 1280 ton av den cancerframkallande substansen i sin fabrik. I Tyskland pågår just nu en stor polisinsats på Hamburgs flygplats efter att ett misstänkt paket har hittats. Polisen har utrymt ett område vid säkerhetskontrollen och alla avgångar har tillfälligt ställts in. Passagerare som redan befinner sig i flygplan har blivit ombedda att kliva av. Användardata från mobilspelet Pokémon Go har använts för att träna en AI-modell som ska hjälpa drönare att hitta mål i krigszoner, det rapporterar The Guardian. Experter uppger för tidningarna att det kan vara problematiskt att civil data samlas in via appar och används för andra syften, exempelvis militära. Inom medicinsk forskning har en ny genterapi för första gången testats på en människa. Denna terapi syftar till att få åldrade celler att återgå till ett yngre tillstånd. Det är enligt amerikanska bioteknikbolaget Life Biosciences i Boston. Behandlingen testas mot ögonsjukdomen glaukom. Förhoppningen är att skadade synnervceller ska återfå en förmåga att reparera sig själva. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

0: Då hoppas jag att ni som har lunch nu har någonting gott att sätta tänderna i. Vi börjar den här lunchtimmen med The Hollies, låten We Throw. I slutet på förra timmen så presenterade jag en artist som vi kanske aldrig har spelat förut i Radio 45, Anders Karlsson från Mellerud. Och precis när jag presenterade den låten, då dök det upp en man ifrån Värmlandsnäs här, Bernt Einevik, med en information som vi ska återkomma till fler gånger. Det är en artist som heter Maxida Merak, vad var hon? Var hon uppifrån Norrland?
1: Samen.
0: Hon är en same, jag har Bernt stå bredvid här, en samisk tjej som kommer att ha en konsert ut på Värmlandsnäs senare i höst här. Och vi kommer att komma tillbaka till henne fler gånger. En riktigt, riktigt bra artist. Jag har lyssnat på en del av det hon har gjort. Så att vi kan väl ta och kittla er lite redan nu då. Så ska vi lyssna på låten När den vilda älven tystnar. Och så får ni notera det någonstans att efter semestern här i augusti någonting, då kommer vi att presentera ännu mer. Och den där konserten som kommer att vara den 13 september. Men som sagt, det kommer mer information sen. Nu lyssnar vi på När den vilda älven tystnar med Maxida Merak.

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
2: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plissier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
3: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle.
4: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
5: Stubbar i gräsmattan är ungefär lika populära som Lego på sovrumsgolvet. Tur då att Agetic AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
6: Rostocksfestival för tredje året i rad går det.

Striplers med låten Utan att glömma. Ja, inför midsommar och semester så kommer det in en hel del information i mitt flöde här där jag sitter i studion på Radio 45 i Åmål. Men det kommer även in en hel del saker som ska hända i höst. Jag berättade ju för en stund sedan om den samiska artisten Maxida Märak som kommer uppträda ute på Värmlandsnäs den 13 september. Men nu ser jag också en information som jag hämtar ifrån Dalslänningen, och det är att efter en 8 år lång paus återuppstår Pride-festivalen i Mellerud under namnet Dalsland Pride. Arrangörens förhoppning är att det ska bli ett återkommande evenemang, och nu är det tänkt att den ska starta den 23 augusti. Ett Dalsland för HBTQIA+ och allas rättigheter att älska, leva och vara den den är, säger Fanny Livdotter som är en av initiativtagarna. Så vi har säkert anledning att komma tillbaka till den festivalen lite längre fram efter att vi har fått fira midsommar och fått fira semester i juli och kanske närma oss då den här festivalen i augusti. Nu lyssnar vi på Ulf Lundell, låten heter Rött.

0: Dagens lunchtips.
1: Sundman och restaurang i Mellerud har en buffé som idag består av ugnsbakad lax serverad med kall sås och kokt potatis, snitzel med gräddsås, bearnaise och stekt potatis, stor salladsbuffé, hembakat bröd, smör, bröd samt kaffe och kaka efter det. På Stadshotellet i Åmål, där är det skolavslutningslunch, ugnsgrillad kycklingfilé, husets lax eller köttbullar med gräddsås, stor salladsbuffé, smör, bröd, måltidsdryck, kaffe och dagen till ära, gräddtårta. Välkommen mellan 11.30 och 14.00. Kanjas Café och restaurang i Mellerud har på sin buffé idag krispig kycklingsnitzel med kaprismör, ugnsgratinerad fisk med räkor och primörer, flera asiatiska rätter, sushi, ris och olika sorters potatis, salladsbuffé, dricka, kaffe och en kaka som också ingår i buffén som är framdukad mellan 11 och 18.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Pizza Swagger med Paul Caffeine. Då var det dags för dagens höjdpunkt för alla som heter Eskil, för nu ska Björn Nilsson säga grattis på namnsdagen. Eskil, det är ett sammansatt ord av betydelsen gud och kittel, som då betyder hjälm, inte som en kaffekittel. Och då kommer jag osökt in på det jag tänkte fira alla som heter Eskil. 5224 enligt senaste statistiken, och det fylls på med en 50, 60, 70 varje år. Jag tänkte att spela någonting med Eskil-anknytning, men det blir ingen låt den här gången, utan det blir en fiktiv person som heter Eskil Andreasson. Ni kommer att förstå vad det handlar om när jag släpper loss Kalle Sändare här. Och det som är lite koppling då med Kalle Sändare och Eskil, det tror jag inte någon har tänkt på. Men man har någonting som heter Gustav Jäler-stipendiet. Det delas ut från föreningen Kalle Sändares fanförening som heter Gris- och skridskoföreningen. Och den består av 75 kronor och en kopparkittel. Det är priset. Jag tror att det var Johan Ulveson som fick den nu senast. Ja, jag återkommer till den någon annan gång. Nu tar vi och lyssnar på den fantastiska telefonsamtalet mellan Kalle Sändare och värdshuset Pilgrimmen uppe i norra Värmland någonstans. Lyssna och njut. Och grattis på namnsdagen, Eskil.
1: Värdshuset Pilgrimmen.
2: Ja, hallå.
1: Ja, det är Värdshuset Pilgrimmen.
2: Ja, goddag. Ni har dans, jag har sett i tidningen.
1: Ja.
2: Vad är det för någon form av klädsel man ska ha på sig där, tror du?
1: Ja, det är inget märkvärdigt med det.
2: Nej.
1: Men ni får ha.
2: Jag har varit på några ställen, varit ute och cyklat, så där. De fordrar kavaj nämligen.
1: Ja, kavaj bör det ju vara.
2: Ja, jag har tyvärr inte någon kavaj just nu alltså, men får man gå in och sitta och vara, ha rocken på sig, tror
1: jag. Ja, det tänker jag.
2: Det går bra. Dansar inte bra heller.
1: Jaså?
2: Utan tycker mest att sitta och titta på om det är en orkester eller om det är bandspelare som de har.
1: Ja, det har en orkester, ja.
2: Det har de också. Ja, jag är så orolig för det ibland när man är ute på dansställ att de spelar damernas, vad heter det, damernas...
1: Ja,
2: eller jag vet inte vad det är.
1: Att det ska komma då.
2: Ja, just det. Och då blir man så nervös när man ska upp på dansgården med en dam då. I sånt tillfälle när man inte riktigt kan det där.
1: Ja.
2: Vet ni om det finns det någon där som också inte dansar lika bra?
1: Det gör det nog säkert.
2: Ja.
1: Där finns det säkert.
2: Ja. Har ni cykelställ utanför de ställer cykeln?
1: Ett ögonblick.
2: Ja, tack.
1: Värdshuset Pilgrimmen.
2: Ja, god dag. Jag frågade förut om det finns något cykelställ utanför, att inte besöka er i afton när det är dans. Vi har cykel med mig.
1: Nej, det har vi inte.
2: Får man ställa cykeln på gården kanske?
1: Ja, det går bra bakom.
2: Ja, det är en sån där trehjulig lastcykel jag har nämligen.
1: Jaha.
2: Vad är det för någon instrument de spelar? Är det, jag menar, det är inga höga instrument,
1: nej,
2: alltså,
1: nej.
2: Som väsnas?
1: Nej då.
2: Är det små instrument kanske?
1: Va?
2: Det är små instrument.
1: Ja, det är små instrument.
2: Ja. Det brukar vara mycket folk.
1: Ja, det brukar vara fullsatt.
2: Ja, hur dags börjas det?
1: Klockan 9.
2: Ja, då får jag väl titta bort ikväll då. Jag fick lov att komma in, jag har ingen kavaj nämligen.
1: Nej, det går bra utan kavaj.
2: Det gör det?
1: Ja.
2: Ja, bara en
1: roll. Men ska vi anteckna här då? Ett bord då?
2: Ja, tack. Inte allt för nära orkestern.
1: Nej.
2: Har ni läktare?
1: Nej, vi har ingen läktare här.
2: Nej. Där är jag nog lite säkrare på en läktare, för det brukar aldrig hända någon gång att damen kommer upp och bjuder upp någon som sitter på en läktare. Då blir jag lite lugnare. Men gärna, om det finns något bord, jag kan gärna sitta ute i hallen.
1: I hallen?
2: Ja. Eller någon annanstans därintill.
1: Ett bord i hallen då. Kan jag få ett namn då?
2: Ja, jag heter Eskil Andreasson.
1: Eskil Andreasson, ett bord i hallen, ja.
2: Ja, då kommer jag strax efter klockan 9 då.
1: Ja, då är ni välkommen och cykeln får ni parkera bakom för.
2: Ja, det var hemskt vänligt. Tack så mycket så länge.
1: Tack.
2: Adjö.
3: Det här här är Radio 45. Den bästa musiken från då till nu.

0: Reklam.
1: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
2: Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Vestibulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé, ett klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Håverud. Välkomna!
3: Missa inte kanalyran i Mellerud och Håverud den första helgen i juli. Fri entré. Kom och se Sveriges starkaste bonddräng och piga, Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Karina Wallin Perez och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
4: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
5: Hej, på Bildelskoppen i Mellerud hittar du bilvårdsprodukter från bland annat Sonax, Tershine och Turtle. Dessutom får du råd och tips som gör tvätt och polering både roligare och ger dig bättre resultat. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45an.
6: Hej, Thomas Lindström här. Jag startar en tankesmedja. Den heter Politrycken. Den riktar sig till alla medborgare som vill få en sannare bild av vad som pågår i politiken än de alternativa sanningar som vi översvämnas av idag. Gå in på politrycken.se, Politrycken utan C.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Joanna Says med artisten Son of a Plumber. Men tyckte ni att ni känner igen rösten? Ja, visst var det Per Gessle som gjorde ett solalbum som artisten Son of a Plumber. Älgar, ja, de har lite svårt med det här med trafikvett. De springer upp på vägen och har sig. Men nu kommer det en annan variant av älgolycka. Det hände i morse i Skoghallstrakten. Det var krock med en älg. Men det var alltså inte bilen som körde på älgen, utan det var älgen som har kört in i bilen, säger en operatör på SOS Alarm. Och föraren ska ha ringt in och meddelat att en älg sprungit rakt in i deras bil och flera rutor till bilen krossades i kollisionen. Älgen sprang vidare ut i skogen efteråt, men det tror väl inte att det har blivit några skador på älgen, men däremot så fick de sopa upp en hel del glassplitter. Och det där med älgar och trafikvett, ska vi ta leta upp en låt som handlar om det, det tycker jag. Hur ska jag göra för att komma över vägen med James och Karin?

0: Klockan har passerat ett.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. Det kinesiska bolaget Senior Material i Eskilstuna har beslutat att stoppa sina planer på att använda den giftiga kemikalien metylenklorid i sin batterifabrik. Enligt vice vd Cecilia Wallin kommer bolaget istället att lansera en ny teknik. Beslutet kommer efter de stora protesterna som kom av att bolaget fick tillstånd att använda 1280 ton av den cancerframkallande substansen i sin fabrik. I Tyskland pågår just nu en stor polisinsats på Hamburgs flygplats efter att ett misstänkt paket har hittats. Polisen har utrymt ett område vid säkerhetskontrollen och alla avgångar har tillfälligt ställts in. Passagerare som redan befinner sig i flygplan har blivit ombedda att kliva av. Användardata från mobilspelet Pokémon Go har använts för att träna en AI-modell som ska hjälpa drönare att hitta mål i krigszoner, det rapporterar The Guardian. Experter uppger för tidningarna att det kan vara problematiskt att civil data samlas in via appar och används för andra syften, exempelvis militära. Inom medicinsk forskning har en ny genterapi för första gången testats på en människa. Denna terapi syftar till att få åldrade celler att återgå till ett yngre tillstånd. Det är enligt amerikanska bioteknikbolaget Life Biosciences i Boston. Behandlingen testas mot ögonsjukdomen glaukom. Förhoppningen är att skadade synnervceller ska återfå en förmåga att reparera sig själva. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Ja, det är väl ungefär lika skönt som att gå barfota på Lego-glasaren. Walk on broken glass som Annie Lennox sjöng om här. Då var det dags för en ny omgång i seglingens allsvenska. Efter den första regattan som avgjordes i Kalmar så ligger föreningen Segelsällskapet Åmålsviken på en åttonde plats. Nu är det dags för segling ute på Långedrag utanför Göteborg. Det är de som står som värdar för den andra regattan av fyra den här säsongen. Upplägget i allsvenskan är att ingen klubb får använda exakt samma besättning i alla fyra regatterna och att det ska vara en blandning mellan ungt och gammalt, män och kvinnor. Och nu gör Gustav Skålén säsongsdebut som rorsman tillsammans med Emil Åberg, Frida Jansson, Ulrika Gustafsson och Fredrik Pettersson. Gustav debuterade som rorsman i förra säsongens sista regatta i Örnsköldsvik och imponerade med att styra SSHV till en regattaseger. Och med det så klättrade föreningen upp till en slutlig fjärde plats i allsvenska tabellen. Klockan 10 på lördagsförmiddagen, då går startskottet för det första heatet och på söndag eftermiddag så vet vi resultatet. Och tävlingarna, om man vill följa dem så går det alldeles utmärkt att följa dem på YouTube. Fantastiskt fina sändningar live med bra kommentatorer och bra filmat. Sök bara på Allsvenskan segling så klickar ni er fram till det. Ska vi ta en seglingslåt nu? Det blir väl inte segling på de sju haven utan bara lite grann utanför Långedrag. Men vi lyssnar på Orchestral Maneuvers in the Dark, Sailing of the Seven Seas.

0: Reklam.
1: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
2: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
3: ICA Supermarket Lejonet i Åmål. Online.
4: Börja handla hemifrån.
3: Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
5: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror.

0: och vill träffa kollegor i en trevlig miljö. Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
1: Rostocksfestival för tredje året i rad går denna minifestival av stapeln helgen innan midsommar. Butiker öppet, det är pop-up musik i samhället och på lördag den 30 juni så slår Sandvikegård upp dörrarna med inte mindre än Det blir han i mängd, Steget och Pornvall och Petrén på scen. In och knyp din biljett nu på biljetto.se.
2: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Kiss in Dynamite med låten Six Feet Under. En grupp som ibland dyker upp på fredagsrocken. Det är de där timmarna som dyker upp på fredagar efter klockan 18. Och det kanske blir lite Kiss in Dynamite även ikväll. Kanske lite högre tempon också. Men på tal om Dynamite, då ser jag här att nästa artist, Jerry Williams, det finns väl en koppling till Dynamite, va? Mm. Vi lyssnar på Trans Canada Highway.

0: Evenemangstips.
1: Dalslands derby i fotboll på lördagen den 13 juni klockan 16 på Örnäsvallen i Åmål. Hemmalaget IFK Åmål jagar sin första trepoängare och tar emot Eds FF. Alltså på lördag den 13 juni 16.00 på Örnäsvallen i Åmål. Matchbollarna är skänkta av FN Mekanik, Andrén Motor, 24/7 Snabbköp Tösse, Modehuset Mellanbrogatan samt Smörgåsbutiken i Säffle.
2: Nashville Nights. Ja, i sommar är det återigen dags för dessa countrykvällar i logen på Dalbergså, Mellerud. Den 26 juni, 23 juli och 13 augusti så blir det real country and western, roots, bluegrass, honky tonk och gospel från klockan 19.00. Biljetter till Nashville Nights finns på easytick.se.
1: Då är det dags för fotboll i Fängefors på Fängeshov på söndag den 14 klockan 13.00. Hemmalaget Fängefors IK-IFV tar emot Färjelanda. Matchbollarna är skänkta av Fagerhultan och de började sparkas på klockan 13.00 på söndag på Fängeshov i Fängefors.
2: Lördag den 13 juni bjuder Stadshotellet i Åmål in till vernissage med Lotta Lagerlöf. Det är drop-in och man bjuder på alkoholfri bubbel och snacks. Så välkomna att ta turen inom Åmål Stadshotell på vernissage med Lotta Lagerlöf lördag den 13 juni.
1: Fotboll i Säffle på söndag den 14 juni klockan 14.00 på Sporthälla. Hemmalaget Säffle SKs herrar tar emot Hallstahammar. Alltså på söndag den 14 juni klockan 14.00 på Sporthälla i Säffle. Lördagen den 13 juni, då blir det svängigt värre i Åmåls gamla kyrka. Då bjuds det på konsert av Åmål Concertband under ledning av Fredrik Muren och Lilikers Janitschär från Oslo under ledning av Stein-Erik Tafjord. Det blir bland annat musik av Earth, Wind & Fire, Glenn Miller, Santana och Queen. Inträder då? Nej, det är gratis. Varmt välkomna till Gamla kyrkan i Åmål, lördagen den 13 juni klockan 17.00.
2: Lördag den 13 juni mellan klockan 11 och 16 är det våffelcafé och torpvandring vid hembygdsgården Petersborg i Edsleskog. Samling för torpvandringen klockan 12 på Petersborg. Vandringen är cirka 4 kilometer. Välkomna önskar Edsleskogs hembygdsförening. Våffelcafé och torpvandring 13 juni mellan 11 och 6.
1: Sponsorhelg på Rösvallen i Åmål. Fotboll både på lördag och söndag. På lördagen klockan 13 möter herrarna IK Sturehof från Örebro efter det att P13-laget har mött Mellerus IF i en förmatch. Och på söndag klockan 13, då är det IF Vikens damer som tar emot IK Rosse Uddevalla efter att F13-14-laget har spelat en match mot Laxaby. Fritt inträde till en fotbollshelg där grillen är tänd hela helgen. Välkomna till Rösvallen, både på lördag och på söndag.
3: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
4: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Dead or Alive, You Spin Me Round Like a Record. Ja, det ser väl ut som att vi slapp regnet. Nu kan jag väl säga det utan att jinxa någonting. Jag tar lite i trä också, det är för säkerhets skull. Så att de som då har tagit studenten och sprungit ut och fått ta emot blommor och blader och letat upp sitt plakat ute på skolgården. Ni slapp regnet, tror jag. Kanske någon enstaka regndroppe har trillat ner, men inget ösregn. Så sett, tack vädergudarna. Vi tar lite Joni Mitchell nu, Big Yellow Taxi. Men det blir väl inte många av de här studenterna som åker taxi. Möjligtvis en och annan cabriolet, men framförallt åka flak. Mm.

En typisk sommarlåt är I Won't Let the Sun Go Down on Me. Robin Cook var det som framförde den. I nyhetsflödet här som fladdrar förbi när det gäller nöjesnyheter så ser jag att världsstjärnan Taylor Swift blir den yngsta kvinnan som någonsin valts in i Hall of Fame för låtskrivare. ABC News är det som kommer med den nyheten. Själv säger hon då till mediet att det var instinktivt att börja skriva musik. Ingen lärde mig hur man gör det utan det bara kom ungefär. Hon är därmed den yngsta kvinnan, men hon är inte yngst. För det finns en som är yngre och han är man. Och det var Stevie Wonder. Han kom in när han bara var 33 år. Och det var då för 43 år sedan. Andra som finns med på listan är Elton John, Phil Collins och givetvis då Dolly Parton. Men yngst, Taylor Swift, vill lyssna på Cruel Summer. Då har väl solen gått ner då, som Robin Cook inte ville.

0: Reklam.
1: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer, transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
2: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
3: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
4: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
3: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
4: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
3: Dalsland
4: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
3: ditt lokala mediehus.
5: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
6: Äntligen är det sommar och det tänkte vi njuta av på Statt i Åmål. Sillunch och gräddtårta till kaffet. Det finns även varma alternativ på midsommarbuffén. På kvällen tänder vi grillen och fixar till lite underhållning. Boka bord redan nu så syns vi på midsommar på Statt i Åmål.
7: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
8: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
9: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
10: Dalsland och Värmland.
0: Läs mer om Radio 45 på radio45.se.

0: Klockan har passerat 2.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. Det kinesiska bolaget Senior Material i Eskilstuna har beslutat att stoppa sina planer på att använda den giftiga kemikalien metylenklorid i sin batterifabrik. Enligt vice vd Cecilia Wallin kommer bolaget istället att lansera en ny teknik. Beslutet kommer efter de stora protesterna som kom av att bolaget fick tillstånd att använda 1280 ton av den cancerframkallande substansen i sin fabrik. I Tyskland pågår just nu en stor polisinsats på Hamburgs flygplats efter att ett misstänkt paket har hittats. Polisen har utrymt ett område vid säkerhetskontrollen och alla avgångar har tillfälligt ställts in. Passagerare som redan befinner sig i flygplan har blivit ombedda att kliva av. Användardata från mobilspelet Pokémon Go har använts för att träna en AI-modell som ska hjälpa drönare att hitta mål i krigszoner, det rapporterar The Guardian. Experter uppger för tidningarna att det kan vara problematiskt att civil data samlas in via appar och används för andra syften, exempelvis militära. Inom medicinsk forskning har en ny genterapi för första gången testats på en människa. Denna terapi syftar till att få åldrade celler att återgå till ett yngre tillstånd. Det är enligt amerikanska bioteknikbolaget Life Biosciences i Boston. Behandlingen testas mot ögonsjukdomen glaukom. Förhoppningen är att skadade synnervceller ska återfå en förmåga att reparera sig själva. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.
5: A candy colored clown they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. And just a sprinkle stardust and a whisper. Go to sleep.

var ju Orbison med låten In Dreams. Det dök upp en diskussion här för inte så länge sedan i det sociala medieflödet om journalist. Vem kan kalla sig för journalist egentligen? Och det finns faktiskt inte något krav på att vem som helst kan kalla sig för journalist. Men sen ställs det lite krav om man vill göra anspråk på att vara en professionell journalist. Det finns inga krav på någon utbildning eller någon formell licens i Sverige på att kunna ta till sig titeln journalist. Jag ska berätta lite mer om det. Men det är en viss skillnad på om man frilansar eller bara är på sociala medier eller om man är knuten till en redaktion. Det tänkte jag reda ut lite senare. Nu lyssnar vi på Kjell Hansson, Roslagens vind.

0: Reklam.
1: Stubbar i gräsmattan är ungefär lika populära som Lego på sovrumsgolvet. Tur då att Agetic AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
2: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
4: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
5: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, Fabriksförsäljning Dals Konfektyr AB. Dals Konfektyr, godis i mängder!
6: Hej, Thomas Lindström här. Jag startar en tankesmedja. Den heter Politrycken. Den riktar sig till alla medborgare som vill få en sannare bild av vad som pågår i politiken än de alternativa sanningar som vi översvämnas av idag. Gå in på politrycken.se, politrycken utan C.
7: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Mars med låten I Just Might. I Sverige så råder alltså inget krav på någon formell utbildning för att kunna kalla sig för journalist. Så därför är det väldigt många som gör det. I mitt fall så kan man säga att jag har inte den formella utbildningen, men jag har jobbat med olika typer av journalistisk verksamhet i mer än 50 år. Skrivit i både små och stora tidningar, jobbat med tv-produktioner inom sport, både digitalt och direkt in till markbunden tv. Och nu sedan några år tillbaka jobbar lite grann som radioreporter. Förutom då att spela en god musik så hittar man lite nyheter. Så att i mitt fall så kan jag säga att jag kan nog beteckna mig som

journalist fast jag inte har utbildningen. Men så läser jag en artikel om hur journalistyrket har förändrats i grunden och hur den förändringen pressar både redaktioner, chefer, enligt en artikelförfattare. Och det är någon som har intervjuat Gunilla Håkansson, chefredaktör som har lett Bohuslänningen och Strömstad tidning inom Stampen Media. Och där beskriver man hur en reporter gått från mörkrum och analogt foto till en vardag där samma journalist ska behärska algoritmer, SEO, sociala medier, AI-verktyg samtidigt som sparpaket och omorganisationer blivit ständiga inslag. Gunilla Håkansson då, hon beskriver rollen som chefredaktör har blivit allt mer splittrad där man inte bara ansvarar för journalistik utan också för försäljning, HR och administration. Och samtidigt har beslutsvägarna blivit längre och även små förändringar måste godkännas högt upp i organisationen. Och även inom Aller Media har kommersiella krav och journalistik vävts samman på ett sätt som gör gränserna allt mer otydliga. Och enligt den artikeln jag läser i nu, så det är i Dagens Media jag läser den, ja, leder branschens konsolidering till att chefredaktörer hamnar i kläm, fullt ansvar för innehållet men allt mindre makt över besluten. Samtidigt säger NTM-koncernens vd Linda Hedenström att omställningen är en del av en pågående digitalisering som ska ge förbättringar på sikt. Men artikelförfattarens slutsats är tydlig. I en bransch där förändringen blivit det enda konstanta växer pressen på de som ska få journalistiken att fungera i vardagen. Och sen då det som skiljer en journalist ifrån professionell journalistik, det är ofta att personen har en koppling till en redaktion eller publicist ansvarig utgivare och man efterlever pressetiska regler och sen även kravet på källkritik, oberoende och ansvarstagande publicering. Så sammanfattningsvis, vem som helst kan använda ordet, men det är yrkespraktiken och det publicistiska ansvaret som avgör hur det uppfattas och värderas.

Björn Eidsvåg med låten Ringdans. Ibland så känns det som att servicen blir sämre och sämre för oss som bor i glesbygden. Men nu kom det en positiv nyhet här. Och det gäller de som ska till Bäckefors sjukhus, eller Dalslands sjukhus som det heter egentligen. För att om man ska dit så kanske man av olika anledningar är lite orörlig. Och då är det så att ingen busslinje går ända fram till entrén på det här Dalslands sjukhus. Men nu har de fixat till mellan Bäckefors terminal och Dalslands sjukhus. Så går det numera en linje som heter 722, en så kallad anropsstyrd linje. Att man får slå en signal och säga att nu vill jag att den där bussen ska gå. Och då kommer man ända fram till entrén. Och när och var och hur man gör det där anropet, det får man kika på Västtrafik. Men linjen heter 722. Tackar vi för den servicen, då slipper man att gå så långt om man behöver ha en träff på Dalslands sjukhus.

0: Reklam.
1: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
2: Hej, Bildelsshoppen BDS Mellerud här. Hos oss hittar du batterier till alla slags fordon. Just nu har vi riktigt bra priser på fritidsbatterier. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45an.
3: Våren är här. Är din Kia redo för äventyren eller sjunger den på sista versen efter vintern? Just nu bokar servicetiderna upp snabbt hos Andrén Motor, som nu också är en mekaverkstad. Har du fått ett stenskott i rutan? Det fixar vi det med. Var smart och säkra din tid för att låta din bil få vårkänslor innan kalendern blir full. Boka enkelt på andrenmotor.se eller ring 0532 167 00. Andrén Motor i Åmål, auktoriserad omtanke för din Kia.
4: Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Vestibulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé, ett klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Håverud. Välkomna!
5: Hej! Jörgen på Andrén Motor här. Boka däckbyte och service i tid, så kan vi erbjuda en tid som passar dig. Kom in till oss på Andrén Motor eller ring oss på 0532 167 00.
6: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Rihanna, only girl in the world. Ja, fotboll är det en hel del, men jag kan ju inte undvika att ha ett extra öga på den lokala fotbollen. När det gäller våra lag i de högsta divisionerna, i division 3, så har vi Mellerud, IF Viken och Säffle SK. Och där har det varit lite si och så med poängskörden på sistone. Det har varit väldigt gles mellan tre poängarna. Så att lagen har inte fått riktigt rätt positioner enligt mig. Så nu hoppas jag verkligen att det blir 9 poäng i helgen för Mellerud som sticker till Jönköping och möter Haga. För Viken som spelar hemma mot Örebro-laget Sturehov. Och för Säffle SK som spelar hemma mot Hallstahammar. Och sen så tittar vi på lite världsfotboll under VM. För nu tänker Björn Nilsson runda av min vecka här på Radio 45. Så kanske vi hörs lite grann under nästa vecka. Så ha nu en riktigt härlig, god och trevlig helg. Och sitt inte uppe för länge och titta på all fotboll. Det går faktiskt att se en del matcher i efterhand också. Och en del matcher kanske man inte ens behöver se. Man ska ha ett liv också, utanför fotbollen. Hur som helst, Björn Nilsson säger tack för att ni lyssnar på Radio 45. Och ha en trevlig helg. Hej då!

0: Klockan har passerat 3.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har du uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. Det kinesiska bolaget Senior Material i Eskilstuna har beslutat att stoppa sina planer på att använda den giftiga kemikalien metylenklorid i sin batterifabrik. Enligt vice vd Cecilia Wallin kommer bolaget istället att lansera en ny teknik. Beslutet kommer efter de stora protesterna som kom av att bolaget fick tillstånd att använda 1280 ton av den cancerframkallande substansen i sin fabrik. I Tyskland pågår just nu en stor polisinsats på Hamburgs flygplats efter att ett misstänkt paket har hittats. Polisen har utrymt ett område vid säkerhetskontrollen och alla avgångar har tillfälligt ställts in. Passagerare som redan befinner sig i flygplan har blivit ombedda att kliva av. Användardata från mobilspelet Pokémon Go har använts för att träna en AI-modell som ska hjälpa drönare att hitta mål i krigszoner, det rapporterar The Guardian. Experter uppger för tidningarna att det kan vara problematiskt att civil data samlas in via appar och används för andra syften, exempelvis militära. Inom medicinsk forskning har en ny genterapi för första gången testats på en människa. Denna terapi syftar till att få åldrade celler att återgå till ett yngre tillstånd. Det är enligt amerikanska bioteknikbolaget Life Biosciences i Boston. Behandlingen testas mot ögonsjukdomen glaukom. Förhoppningen är att skadade synnervceller ska återfå en förmåga att reparera sig själva. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: reklam.
1: Missa inte kanalyran i Mellerud och Hovruden första helgen i juli. Fri entré. Kom och se Sveriges starkaste bonddräng och piga, Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Karina Wallin Perez och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
2: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
3: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
4: Rostocksfestival för tredje året i rad går denna minifestival av stapeln helgen innan midsommar. Butiker öppet, det är pop-up musik i samhället och på lördag den 30 juni så slår Sandvike Gård upp dörrarna med inte mindre än Det blir han i mening, Steget och Cornwall och Petrén på scen. In och knip din biljett nu på biletto.se.
5: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
6: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
7: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tevapp.

0: Reklam.
1: Hej, Jörgen på Andrén Motor här. Boka däckbyte och service i tid, så kan vi erbjuda en tid som passar dig. Kom in till oss på Andrén Motor eller ring oss på 0532 167 00.
2: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
3: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
4: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
3: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
4: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
3: Dalsland
4: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
3: ditt lokala mediehus.
5: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
6: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
7: Ett stenkast från akvedukten i Hoverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Västerbulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé, ett klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Hoverud. Välkomna!
8: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
9: Hej! Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia? Men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha, begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 4.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Här är en nyhetsuppdatering. President Donald Trump har återigen uttalat sig om att ett samförståndsavtal skulle vara nära med Iran. Men analytiker menar att det är svårt att ta hans ord på allvar med tanke på att han har kommit med liknande påstående flera gånger tidigare under konflikten. Och i Varberg har en mystisk båt stört kustbevakningen, vilket ledde till att polisen larmades. En man från Finland och en kvinna från Ryssland frihetsberövades, men släpptes efter förhör. Polisen utreder nu händelsen kopplad till samhällsviktig verksamhet, men vill inte ge mer information på grund av förundersökningssekretess. Polisen varnar också för ökade inbrott i Mellansverige. De misstänker att rånarligor kan vara på väg mot norra Sverige. Allmänheten uppmanas att vara extra vaksamma över sina värdesaker. Och Nordea har beslutat att sänka listräntan för flera bolån, något som kommer efter kritiken mot bankens tidigare räntesättning. Sist men inte minst, den kalla våren kan leda till sen jordgubbssäsong, vilket i sin tur öppnar risken för bedrägerier kring vad som egentligen är svenska jordgubbar. Och det sätter punkt för dessa nyheter med mig, Marcus Larsson.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
2: Stubbar i gräsmattan är ungefär lika populära som Lego på sovrumsgolvet. Tur då att Agetic AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
3: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
4: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
5: Hej, det var Susie på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA Lejonet alla dagar i veckan.
6: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plisier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss.

0: Undräng och Piga, Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Karina Wallin Perez och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
1: Välkommen tillbaka till Radio 45.
2: Dalsland och Värmland.

med boogie-vals. Löper upp och ner i basen med små gester i diskanten som det skalls. Gör Johanssons boogie-vals. Och Johansson fick den förlagd och nu har han succén som en liten ask.

jävligt som det kunde vara. Men Charlies boogies och de andras boogies tycker han åt Hälsingland kan gärna fara. För det är inte riktigt sån musik som passar in på stora starka svenska karar. Det ska vara tre slag i takten, boom, boom, boom, pang, pang, pang. Och därför har han komponerat denna lilla

trevligt som det kunde vara. Men Charlies boogie och de andras boogies tycker han åt Hälsingland kan gärna fara. För det är inte riktigt sån musik som passar in på stora starka svenska karer. Det ska vara tre slag i takten, tre slag i takten. Boom, boom, boom, bang, bang, bang. Och därför har han komponerat denna lilla enkla specialitet. Johanssons boogie boogie vals, Johanssons boogie boogie vals, spelas utav var och en, ja till och med av mig. Vad säger ni om det? Och Johanssons boogie boogie boogie boogie boogie boogie boogie vals. Hej honky donky donky donk, tjafs, boom.

0: Evenemangstips.
1: Fotboll i Säffle på söndag den 14 juni klockan 14.00 på Sporthälla. Hemmalaget Säffle SKs herrar tar emot Hallstahammar. Alltså på söndag den 14 juni klockan 14.00 på Sporthälla i Säffle.
2: Lördag den 13 juni bjuder Stadshotellet i Åmål in till vernissage med Lotta Lagerlöf. Det är drop-in och man bjuder på alkoholfri bubbel och snacks. Så välkomna att ta turen inom Åmål Stadshotell på vernissage med Lotta Lagerlöf lördag den 13 juni.
1: Sponsorhelg på Rösvallen i Åmål. Fotboll både på lördag och söndag. På lördag klockan 13 möter herrarna IK Sturehof från Örebro efter det att P13-laget har mött Melleruds IF i en förmatch. Och på söndag klockan 13, då är det IF Vikens damer som tar emot IK Rosse Uddevalla efter att F13-14-laget har spelat en match mot Laxaby. Fritt inträde till en fotbollshelg där grillen är tänd hela helgen. Välkomna till Rösvallen, både på lördag och på söndag.
2: Nashville Nights. Ja, i sommar är det återigen dags för dessa countrykvällar i logen på Dalbergså, Mellerud. Den 26 juni, 23 juli och 13 augusti så blir det Real Country and Western, Roots, Bluegrass, Honky Tonk och Gospel från klockan 19.00. Biljetter till Nashville Nights finns på easytick.se.
1: Dalslands derby i fotboll på lördagen den 13 juni klockan 16 på Örnäsvallen i Åmål. Hemmalaget IFK Åmål jagar sin första trepoängare och tar emot Eds FF. Alltså på lördag den 13 juni 16.00 på Örnäsvallen i Åmål. Matchbollarna är skänkta av FN Mekanik, Andrén Motor, 24/7 Snabbköp Tösse, Modehuset Mellanburgatan samt Smörgåsbutiken i Säffle. Lördagen den 13 juni, då blir det svängigt värre i Åmåls gamla kyrka. Då bjuds det på konsert av Åmål Konsertband under ledning av Fredrik Muren och Lilikers Janitschär från Oslo under ledning av Stein-Erik Tafjord. Det blir bland annat musik av Earth, Wind & Fire, Glenn Miller, Santana och Queen. Inträder då? Nej, det är gratis. Varmt välkomna till gamla kyrkan i Åmål, lördagen den 13 juni, klockan 17.00.
2: Lördag den 13 juni mellan klockan 11 och 16 är det våffelcafé och torpvandring vid hembygdsgården Petersborg i Edsleskog. Samling för torpvandringen klockan 12 på Petersborg. Vandringen är cirka 4 kilometer. Välkomna önskar Edsleskogs hembygdsförening. Våffelcafé och torpvandring 13 juni mellan 11 och 6.
1: Då är det dags för fotboll i Fängefors på Fängeshov på söndag den 14 klockan 13.00. Hemmalaget Fängefors IK-IFV tar emot Färjelanda. Matchbollarna är skänkta av Fagerhultan och de började sparkas på klockan 13.00 på söndag på Fängeshov i Fängefors.
3: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45. 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
4: Du lyssnar på Radio 45 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Hej, Thomas Lindström här. Jag startar en tankesmedja. Den heter Politrycken. Den riktar sig till alla medborgare som vill få en sannare bild av vad som pågår i politiken än de alternativa sanningar som vi översvämnas av idag. Gå in på politrycken.se. Politrycken utan C.
2: Hej, på bildelsshoppen i Mellerud hittar du bilvårdsprodukter från bland annat Sonax, Tearshine och Turtle. Dessutom får du råd och tips som gör tvätt och polering både roligare och ger dig bättre resultat. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
3: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
4: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askås.
7: Äntligen är det sommar och det tänkte vi njuta av på Statt i Åmål. Sillunch och gräddtårta till kaffet. Det finns även varma alternativ på midsommarbuffén. På kvällen tänder vi grillen och fixar till lite underhållning. Boka bord redan nu så syns vi på midsommar på Statt i Åmål.
8: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och fritid, inte bara båt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 5.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Här är en nyhetsuppdatering. President Donald Trump har återigen uttalat sig om att ett samförståndsavtal skulle vara nära med Iran. Men analytiker menar att det är svårt att ta hans ord på allvar med tanke på att han har kommit med liknande påstående flera gånger tidigare under konflikten. Och i Varberg har en mystisk båt stört kustbevakningen, vilket ledde till att polisen larmades. En man från Finland och en kvinna från Ryssland frihetsberövades, men släpptes efter förhör. Polisen utreder nu händelsen kopplad till samhällsviktig verksamhet, men vill inte ge mer information på grund av förundersökningssekretess. Polisen varnar också för ökade inbrott i Mellansverige. De misstänker att rånarligor kan vara på väg mot norra Sverige. Allmänheten uppmanas att vara extra vaksamma över sina värdesaker. Och Nordea har beslutat att sänka listräntan för flera bolån, något som kommer efter kritiken mot bankens tidigare räntesättning. Sist men inte minst, den kalla våren kan leda till sen jordgubbssäsong, vilket i sin tur öppnar risken för bedrägerier kring vad som egentligen är svenska jordgubbar. Och det sätter punkt för dessa nyheter med mig, Marcus Larsson.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
4: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
4: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
2: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
3: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder!
4: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen!
5: Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Vestibulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé, ett klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Håverud. Välkomna!
6: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
7: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både vän och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
8: Rostocksfestival för tredje året i rad går denna minifestival av stapeln helgen innan midsommar. Butiker öppet, det är pop-up musik i samhället och på lördag den 30 juni så slår Sandvikegård upp dörrarna med inte mindre än Det blir handgemäng, Steget och Pornvall och Petrén på scen. In och knyp din biljett nu på biljetto.se.
9: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Missa inte kanalyran i Mellerud och Hovrudan första helgen i juli. Fri entré. Kom och se Sveriges starkaste bonddräng och piga, Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Carina Wallin Perez och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
2: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
3: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Hej, hos oss på Bildelsshoppen i Mellerud kan du alltid känna dig trygg med att få kvalitetsdelar till din bil. Öppet vardagar 7-17 och lördag 10-14. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
6: Stubbar i gräsmattan är ungefär lika populära som Lego på sovrumsgolvet. Tur då att Agetic AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
7: Hej, Jörgen på André Motor här. Vår nya säljare Vilma Dahlgren har ett viktigt meddelande.
3: Drömmer du om en ny Kia med 7 års garanti? Eller letar du efter en riktigt fin begagnad bil? Oavsett vad så hittar du din nästa följeslagare hos oss på Andrén Motor i Åmål. Vi har laddat hallen med spännande nyheter och noga utvalda begagnade bilar för alla behov. Sväng förbi Ebbes väg 6 för en provtur idag. Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
8: Hej, Thomas Lindström här. Jag startar en tankesmedja. Den heter Politrycken. Den riktar sig till alla medborgare som vill få en sannare bild av vad som pågår i politiken än de alternativa sanningar som vi översvämnas av idag. Gå in på politrycken.se, politrycken utan C.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat sex.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Här är en nyhetsuppdatering. President Donald Trump har återigen uttalat sig om att ett samförståndsavtal skulle vara nära med Iran. Men analytiker menar att det är svårt att ta hans ord på allvar med tanke på att han har kommit med liknande påstående flera gånger tidigare under konflikten. Och i Varberg har en mystisk båt stört kustbevakningen, vilket ledde till att polisen larmades. En man från Finland och en kvinna från Ryssland frihetsberövades, men släpptes efter förhör. Polisen utreder nu händelsen kopplad till samhällsviktig verksamhet, men vill inte ge mer information på grund av förundersökningssekretess. Polisen varnar också för ökade inbrott i Mellansverige. De misstänker att rånarligor kan vara på väg mot norra Sverige. Allmänheten uppmanas att vara extra vaksamma över sina värdesaker. Och Nordea har beslutat att sänka listräntan för flera bolån, något som kommer efter kritiken mot bankens tidigare räntesättning. Sist men inte minst, den kalla våren kan leda till sen jordgubbssäsong, vilket i sin tur öppnar risken för bedrägerier kring vad som egentligen är svenska jordgubbar. Och det sätter punkt för dessa nyheter med mig, Marcus Larsson.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
0: Det här är Fredagsrocken i Radio 45.

0: reklam.
1: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
2: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plissier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
3: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
4: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
5: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
6: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
7: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
8: Rostocksfestival för tredje året i rad går denna minifestival av stapeln helgen innan midsommar. Butiker öppet, det är pop-up musik i samhället och på lördag den 30 juni så slår Sandvikegård upp dörrarna med inte mindre än Det blir Honeymäng, Steget och Cornwall och Petrén på scen. In och knyp din biljett nu på biljetto.se.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
9: Dalsland och Värmland.
10: Du lyssnar på Fredagsrocken, Radio 45.

0: Reklam.
1: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
2: Äntligen är det sommar och det tänkte vi njuta av på Statt i Åmål. Sillunch och gräddtårta till kaffet. Det finns även varma alternativ på midsommarbuffén. På kvällen tänder vi grillen och fixar till lite underhållning. Boka bord redan nu så syns vi på midsommar på Statt i Åmål.
3: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
4: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
3: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
4: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
3: Dalsland
4: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
3: ditt lokala mediehus.
5: Hej, Marielle på Elon här. Hos oss på Elon i Åmål hittar du inte bara kompletta kök. Vi erbjuder också badrumsmöbler, garderobslösningar, bänkskivor, blandare, beslag och diskbänkar. Oavsett om du planerar ett helt nytt kök eller bara vill uppdatera detaljerna så finns jag här för att hjälpa dig. Så välkommen in till Elon i Åmål så guidar jag er till rätt lösning.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
8: Välkommen till oss på Jakko Maskinservice i Säffle.
9: Hej, Karin Coach här. Jag hjälper dig att utveckla ditt ledarskap med energi, närvaro och glädje. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
10: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
1: Det här är Fredagsrocken i Radio 45.

0: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
1: Det här är Fredagsrocken i Radio 45.

0: Klockan har passerat 9.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 10.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 11.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat midnatt.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat ett.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

Håll dig uppdaterad. Följ Radio 45 på Facebook och Instagram.

0: Klockan har passerat 2.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.